In Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic beribo, et sin abitur anima mea.